0: Talas kulture.
1: Slušate emisiju Talas kulture. Nastavljamo priču o kulturnoj prestonici Crne Gore, o Cetinju. Na Cetinju je smješteno Ministarstvo kulture Crne Gore, ali i niz drugih nacionalnih institucija, poput Državnog muzeja, biblioteke, arhiva, Kraljevskog pozorišta i drugih. Narodni muzej Crne Gore, smješteno u istorijskom jezgoru Cetinja, kompleks je u kojem su pohranjeni najznačajniji materijalni i duhovni tragovi egzistencije crnogorskog, ali i ostalih naroda koji žive na teritoriji Crne Gore. Muzejski materijal ima krajnje različit karakter, čine ga arheološka građa, pisani i štampani dokumenti, ratni materijal, mobilijar, etnografski materijal, brojna umjetnička djela i instalacije. Od posebnog značaja su muzejske jedinice posvećene značajnim ličnostima iz crnogorske istorije poput Petra II. Petrovića Njegoša te posljednjeg crnogorskog kralja Nikole I. Petrovića. Narodni muzej Crne Gore, složena institucija koju čine 4 posebne muzejske jedinice. Istorijski muzej, muzej kralja Nikole, muzej Petra II. Petrovića Njegoša, Njegoševa rodna kuća, Njegošev mauzolej na Lovćenu, Dvorska crkva na Ćipuru, mauzolej vladike Danila na Orlovom kršu i reljef Crne Gore. Zatim umjetnički muzej sa galerijom savremene umjetnosti Dado Đurić, etnografski muzej i arheološki muzej. U sklopu Narodnog muzeja Crne Gore djeluje niz stručnih službi uz arhivsko-bibliotečko odjeljenje koje posjeduje oko 50.000 bibliografskih te 100.000 jedinica arhivske građe.

institucijama koje se nalaze na Cetinju. Kraljevsko pozorište, Zetski dom, osnovano 1884. godine, najstarija je pozorišna institucija u Crnoj Gori. Uz pozorišnu, Kraljevsko pozorište Zetski dom bavi se i koncertnom djelatnošću, a njegova repertoarska politika korespondira sa savremenim teatarskim oblicima i izrazima uz poseban akcenat na njegovanje crnogorske kulturne baštine. Inače, prva pozorišna predstava u Zetskom domu održana je 1888. godine. Od Balkanske carice, koja je tada izvedena zahvaljujući Cetinskom diletantskom društvu, pozorišna aktivnost na Cetinju trajala je kontinuirano sve do Prvog svjetskog rata. Uz Cetinska diletantska društva i gostovanja putujućih pozorišnih trupa iz Srbije i Vojvodine, u godinama pred početak rata, popunjavanjem ansambla glumcima iz Beograda, Zagreba i drugih centara, repertoar je postao raznovrsniji. Tako su do Prvog svjetskog rata na sceni Zetskog doma prikazivana djela Šekspira, Šilera, Molijera, Igoa, Gorkog i drugih poznatijih dramskih pisaca. Za vrijeme austrougarske okupacije pozorište prestaje sa radom. Zgrada je demolirana, a inventar uništen. Zdanje je obnovljeno tek 1931. godine, kada je formirano Vanovinsko pozorište sa profesionalnim ansamblom. Iza Drugog svjetskog rata pozorište Zetski dom imalo je status republičkog pozorišta, da bi od 1958. postalo poluprofesionalno sa 5 glumaca i amaterskom dramskom sekcijom. Sa Titogradskim narodnim pozorištem integrisano je 1971. godine, no već naredne prestalo je da radi. 90. godina prošlog vijeka zgrada pozorišta je obnovljena uz proširenje scene, a pozorištu je vraćen prvobitni naziv Kraljevsko crnogorsko narodno pozorište Zetski dom. No matter what.

0: talas kulture.
1: Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Đurđe Crnojević. Nacionalna biblioteka Crne Gore danas je smještena na dvije lokacije na Cetinju, u bivšem italijanskom te francuskom poslanstvu. Osnivanju Centralne narodne biblioteke na Cetinju kao nacionalne prethodile su Njegoševa biblioteka osnovana 1838. godine te javna državna biblioteka koja datira iz 1893. Upravo javnoj državnoj biblioteci, zakonom o Knjaževsko-Crnogorskoj biblioteci iz 1896. godine, povjereno je da prikuplja sva dijela na svijema jezicima koji se bave Crnom Gorom te literaturu ostalih slovenskih naroda. Cjelokupan bibliotečki fond međutim stradao je u Prvom svjetskom ratu. Do obnove biblioteke došlo je 1946. godine, a od 1964. ona nosi ime Đurđe Crnojević. Knjižni fond popunjen je kupovinom, poklonima te obaveznim primjercima iz jugoslovenske štamparsko-izdavačke produkcije. Otud danas bibliotečki fond iznosi više od 1,5 milijuna knjiga i svjezaka periodičnih publikacija, geografskih karata, muzikalija i nekonvencionalnog bibliotečkog materijala, kao opšte naučna depozitna i matica za Crnu Goru, uz kompletiranje, sređivanje, obradu i davanje na korišćenje svojih knjižnih fondova, Crnogorska narodna biblioteka Đurđe Crnojević danas izrađuje i nacionalnu bibliografiju, organizuje izložbe knjiga u zemlji i inostranstvu, a bavi se izdavačkom djelatnošću i drugim aktivnostima.

0: talas kulture.
1: Arhiv Crne Gore, utemeljen 1951. godine, naslijedio je dokumentaciju Državne arhive Crne Gore, čije je djelovanje počelo 1895. godine. Smješten u samom jezgru Cetinja, Državni arhiv Crne Gore danas posjeduje obimnu arhivsku građu crnogorskih ministarstava od samog začetka njihovog rada. Također, Državni arhiv Crne Gore posjeduje arhive Velikog suda, Državnog sovjeta, Ministarskog savjeta, Narodne skupštine i mnogih drugih organa osnovanih do 1916. godine, kao i arhivu emigrantskih vlada 1916-1921. te Crnogorskog odbora za ujedinjenje 1917-1918. Ustanove Matice, Državni arhiv Crne Gore od samog osnivanja preuzima arhivsku građu od registratura republičkih, a potom i državnih institucija i drugih građansko-pravnih i fizičkih lica značajnih za Crnu Goru. Državni arhiv Crne Gore obavezen je da prikupljenu građu sređuje i činje dostupnom za naučno proučavanje. U depojima Državnog arhiva danas se nalazi više od 75 arhivskih fondova sa gotovo 5 miliona različitih dokumenata. Odlukom vlade Crne Gore, usvojenom u junu 2011. godine, formirana je javna ustanova Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Javna ustanova nastala je transformacijom do tadašnjeg Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Centra za arheološka istraživanja Crne Gore. Sjedište Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore nalazi se na Cetinju u zdanju bivšeg austro-ugarskog poslanstva.
0: Talas kulture.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI, samo hitovi. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo.
1: Dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uste.

0: Marketing. TDI.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI Radio Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
5: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete, nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

slušate sportski program. Real Madrid je na korak od jednog od najzvučnijih transfera ovog leta. Prema navodima novinara Dominika Schneidera, portugalski reprezentativac Bernardo Silva prihvatio je ponudu kraljevskog kluba i spreman je da kao slobodan igrač pojača tim sa Santiago Bernabeua. Navodno je ključnu ulogu u njegovoj odluci imao novi trener Jose Mourinho, sa kojim bi Silva trebalo da započne novo poglavlje karijere nakon uspešnih godina u Manchester Cityju. Bernardo napušta engleskog šampiona kao jedna od najvećih klubskih legendi moderne ere. Tokom boravka u Cityju upisao je čak 460 zvaničnih nastupa i osvojio brojne trofeje, uključujući više titula Premier lige i Ligu šampiona. Posebnu težinu potencijalnom transferu daje činjenica da su se kao glavni favoriti za njegov potpis prethodno pominjali Barcelona i Atletico Madrid, ali je Real prema ovim navodima uspeo da preokrene situaciju u svoju korist. Sportski program.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Noć koja traje do jutra.
5: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun Maja Berović, 12. jun Nataša Bekvalac, 13. jun Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
6: Count the pleasure.
7: Pažnja, pažnja!
8: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
6: Robna kuća Grand.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.